0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: En polert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.